0: Okay.
1: Wawo ti mmuhu ne sai.
0: Yem na boa me. Ne nyi wo bibiri bi ni wo bi. Obibiri bi ne dia waye niye. Itisa sami aka bi ma mi o. Me ho tire me nso aya boa me. Eti me tire no ma me boa ni pai. Me ji me yem ma me boa ni pai. Enye. Na ni si number na so. Number ni ye 0543.
2: Amachi bibi wo.
0: Ai, nasa papa mi menye program kwa kwa sao. Meni uye program ache. Mipe, miensa pepebi. Tu, mempadi ya yang fampra yo.
3: Bato yo.
0: Dia dia pra da da no tu miya dia tu. Dia medane siya dia pra. Wadaro maano pafesi ya mena mfe nina sonya dia maana mincho wate. Meni misa sopa, waya adia. Ana paude tu ana mo na me die gina so ayade na me yade ni yobe mu die besi atire papa yanko foforo so hello asumbi en kawo
3: no papa
0: ha papa de pacho
3: adanti die
0: hello yi papa yi kasam na kate akate ya friso o e wose ko sa baso
2: baso
0: apart cha kwe ni ye mame aha
2: ye
0: e wosan ko se onse adanse a efrewurade ne hyanyame konkoro anmonyam eti anopai wodi adanse bia adanse bia wodi awo e wose eba wabra bom ewurade nyankopon se no anmonyam ma wonsa ka biala wonyam be ma nsa aka number ne 0543 29 44 80 0543 0543 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 obebusa so odifo me ba twa no pa me ba wo ho na ehefa na minyina ehefa ena minyina odifo anopa me ba wei ehefa ena minyina na metimi aba abeto na metimi aba abeto me pa cho obefa ka no wo so am run about kejeti anso amti ya office na nimu ho ubenya bi entu di anopa wodi anopa anopa brantem ma memfa ntutrim sehwe sofo a adanse nsi na so de mo no so wotes obi di adanse e wo asole da bi mu ana se radio so a wose we di wo ma sese ho no mo ye tie niye sa adanse na esi ama wo sa adanse na wo esi ama ana se wudi anka wonka nkyere obi se we die wo mahyehye ho na bi
1: papa we ne yawon
2: no ye aba
0: okay we ne ye
2: me ka kra das
0: a bi ka kra bi
2: aye
0: ka kra bi kan ho aye aye
2: okay
0: adanse a ebesi wa bra bom twama me bi a wono osole ya ji wa yale
2: konfanochi
0: ye
2: trenchi
0: wa yale a wotim se doctor akache wotesesu odi ji trenchi ani ye nya ye lab ni wie ye nya ye lab ni wie ni akasa adie we na ekoso de a na waso the truth trim se se empire bi na obegbo asere urade so onyi mfiri wode a no ye afiri ho ne se nure nsu na abekoso ana ye hose wonnom na da odiko wuo mu a eno a na hose wo sha ase ye ti ma me ne se okoye wo koye lab no aye ka yade ne kire no no enye HIV oba yale mu duro ne yamo se no no se a na me de yade we de ne timi yade e ba makwam ana doctor ne se etime to obi a etime nya enye obi a ne ward waya merenko an etime otime na mo me ward den dada se na sa yade no o kan doctor ne kan ya fe de wo besie wo se wo di yi di trentwe busumi bi a papa oyere dai okọ na wo nkọ busumi ne kura nsu ye kura na wa twere ne time oyere dai we na me na wo kasa radio yi so ase ya me na wo kasa se ye eno so ate me nka no se a e wo se me kọso fi ho na wo se wo tie ba 3 times wo eto e na dwene so wo beba na bibi apusu no ni kuru nsu ni ha eto e na dwene so wo beba no bi pre no one day no ka kire ne baba ba ko one ne baba bi no wo fie no se a me be se me kọso fi ho na me de problem yi yale me de ya dai e kọ dan no no ono nsu so ye honhun mu de na ya dai e ma me to be na mbusa ne sama me na kọ de asori no se me pa cho me kọ assemblies aye ne ya eji asori ye na me so kọ de o se me kọ pa na me se na de na ka wo no se ade wo ka ne se wadi fo yeso ne nyese empaabo nimo empaabo wom ye bobi wom na emmo meka makoma se wona memfa problem ne me dey e me down papa chance bia ne ne mu aso
2: one question
0: chance bia ne ne mu aso to en wo se dey bi ade atia metu ana mo no de beto oba wan freme oba ye wotena se anam sa yade se yade se meka yade na no as a wodi fo unim fom ameme kaya asema ma mi bia no no kan se a wodi fo unim fom asema wo kan no kure trodo problem na me de ba ya na waboso na msena ba ya waka a chede me wose mpa cho de bi na msena na wo ba no wo fira ma kura bia na wo fira esi fo so e kan wo yade wose da bi me kura me fa wo number no me fira first one na ye busy eti me ya madwene se meba tinka me ne meba ba na eba no no no oyɛ adwuma wo bank nti no obesie ontimi nya ho ma na me kran se me de mekɔ ne eti me men frew ti ya problem na wo boso no eno anso na me de baaye manfo problem foforo bi ama mi wo problem ni bi wo de beti yade no de na me de baa se me de ba na me de aba be down na wo besie ye ho adwuma ye dey e ma me nanse mo wa yade na mchere ma mi yade nanse wo ye saade no na ade a mehia ye ewo adane ne de meba ma ba ade a mehia ye wo hwe emo na wo mu ye wo no ohu wo suru nyankopon seeda eye wo mu niema bi a ade a wo san krofo na wo mu ye wo ni mu no
2: wo no
0: ngo wa no wo mu da mu suru nko ewo no papa se wodi wani hunu kwani omofa so omoya wo na wo kranka wonni ye de mawa wonni emo na wo moye wo na nkasa eniema wo mo kosesesese firi baabi
2: boboa no
0: eboboa no de ye wo no
2: mse omo so motoret na ye so
0: me me se papa nya no nko ano omo de ye eno kan ho a nya no nko a eniema broni beka se wono ye ingredients anase ne de ingredients wo chese niema e keka niema
2: kanima
0: me da se ingredients ya wo mu ekosesa ye kota setase ye e ka bo mu e de ye ade a ye fre broni se ye fre ne honey
2: wo
0: e wo e ma ye die no enkorofro wo mu nim fom
2: ntina ho di wo mu
0: sentina me so me tere wade no nanimu sa kura kura jimi kura na ama no wode woman ni dia na dwunum kura bete akura jimi akura nimu nyansa se bio na sa woman ne wo dia
2: abine sesa
0: na dwune kura sesa etu dia akura bia wo ko school bia na na me wo bre kum na woman bi wo fie me ne ne wo fie a na wo ye oton aduane wo bre kum bes na ne ma no wo me ye kama pa na ade ba ko me hunu wo a million omo friend millicent ah en kwere kwa school bia na wa hwehwe ewo obi a ni wo a wonidi wo a ni wo a wonidi da enti enkro ne na mo no ma papa wo mo ne mu dua kora ano e ye different wo mo kasa mo ye different ivi kora na dinni mu na enkro me se man hwa ba akubuku mo kora ayi na ade a wo twere ye kora ano wo ho me va ne se wantwa enbusa bi mili enbusa mili se mili na ewo na akure wo de mani die e de na ye won se da enye ma bebre na ye de ewo mu onu su ne kunu e ye doctor e wo brekum holy family ho eti o kan ya na me de tu mi tri na msia na ya ma check ya hwe papa enye ma wo mu no
2: ne bo na din
0: papa na
2: e ka benya papa susu aden ke ye
0: papa se enti na enwowa no mu nyama wunhunu no wo mu yama yehunu ko so se wodi wani hunu a unni ko so niema bi omukota satase de beye ye no ka unni enen kora akora baako na no me ne baako kasa no se sese baako kora sua aye baako se baako ekọ ozu omu a pilot omo mutwi plane no tese wono ba akoko ho course e wo o se se Switzerland o se America na se ei no se papa na mane de o ma dwunu ma bie na se o ma dwunu de e be bie because na me wo ho no na o ma dwunu ma bie da
2: mutwi plane
0: o be twi pray o be twi alu pray wono to se mo wono to se na me se be penasem wo ba wo
2: okay
0: wono so na me se o be de no wo fa me penasem
2: e kwa mpasu di ya sene ye
0: oo papa sa amre kwa sene usha
2: nene di ya sene wenyini wu
0: oo wenyini osu wo esei esei oo ya huo kwa osu wa papa dene oo wabu chile si wo guso ane msu wa betu ya lupre
2: lupre kwa befa uo befa uo
0: se maamene ba ena me se pe uo e uo me pihia uo
2: fanya di ya mao
0: me fanya di ya mao adane ene di ya mao di ya mao ba ye wadie bi wono ma me ba da ne ne kora wo se me di akade bi kaade ye no te me nto wo ni bi ko so me nya wo me nto wo na ma ye wo
2: yiso ko pe bi ba
0: wa ko pe wo ni bi na fa bere me na me nyina so na me mfa nya ade ye ene na so fu bi wono ma wonim wo bi ba ya na me bo mpa ye ene wo sori akwa he ade bia wo na kwan na kwan wo nya wo bua adie bia wona kwan adie bia wawiase bia e wona kwan e kwan ya ye faso yi ni firi enipa bia brabom ene asetenem edie ntina mpanyemfo ka se mom se se sama ba afia sama ba afia ye ye dey
2: pamono a
0: ye fufu to
2: to kokoro ni kosua
0: ene kosua
2: di jane kwan
0: ene ye di jane kwa wono so ne dia no no no be ya wi ekura ye ne ye nya eno to ya di abotre na e dey
2: fufu
0: e fufu o
2: bi fito
0: what ma say
2: so ti fi wa
0: it was say so empanyimfo na so o mse se saman ba fie na apeso apam na ye nya ne kai ye nya abotre ne ye fufu to ne ye di kosuo fufu o to kokko ne ye di kosuo fufu aye dey aka kosuo fufu atoso ne ye di aye dey apam na ja ne kwan anya na ka de no ya ka si emu fufu o ma no
2: fufu na bi to fo mu aso ti fi wa
0: o fufu na de
2: bi to fo mu a
0: sase o ma na de ni bi to fo mu
2: ei fufu na o kura ai atani mu kakra kakra e me bi ntu mu fo mu o
0: ti na me kire sa de bia ne na kwan adwuma kura wo kopɛ wo na kwan a wo sa wo kwan sa na wanya ko so obi akɔ wanya obi nso akɔ wanya ya se da fo mu ti ma me ne ba na me se a soli aye assembly sa soli de eye me nana a soli kese pa e woda na se kopro me nana me maame papa timi ba se me nana me boa eye na soli kese pa timi assembly sa soli no makwa sa be ko pentecost
2: ise wo mu
0: asa me pentecost o ye fi me pentecost ye krom di wo hweso na da ne ye me wofa ana me nana nzo so me na eka ho eka mpanyimfo o mo te danase assembly so me ame nana etie ko ha biwom ya ba hanso ame ya dai eti yakop pentecost ma mi wo mi ya ba assembly senso ame ya dai mi di mu ntiti na bi me nana ankasa me nana ba ne ba ma ni nyina o mu nyina ne o ma ya assembly for
2: ana wo kure mu ame susu aso ko sara financial
0: on dia so ko mpa bo
2: se na so na wo ko no
0: mo
2: se aso ni mu di na mu ana wo da
0: ani ene se ani wo ni tia eti mi fraud na mi kachese assembly senya asole de yi keto anti ba bi a wo ko asole no aya asole kase ne mom
2: akwanchire die
0: jedi a wujidi se me nya me betemi anam me so aboa no eno nye wo no se papa me dase no wo se papa wo se oka wo se papa me ba ne die se die wo kase se die osi epe wasem no woni mu ba se die me baba no wo kase osi pe wasem no wo pese wo de nani kura ba dai ebehu to wo se me memra to wo ba ya me kachire na me se adane ne dia meba ama meka ya na na koma to ne nemse na nima dia mehia wose papa meti wose menemse mehia wo mehia wo ana na medebe ye sadia na doctor aka ho asem no media dia be fra na media mam afi wo ton ma wose papa na ha menya bia to namse na me to menton wo me menton wo me me wo dia mi wisuo bet menton bi eti upa kope bibreme ti o minim se maami bi a obeka chense papa ne ma ne nya na asu ik na mede aba wo gina wonum se wo pia bonte ya ko no na wa fra ne baba anu ama ne baba anu akọ drasto bi akọ akope wo ni bi dia ma dropping ama ne dia yedei abre no maami ne tu won kofi ansa na ade che wa yedei
2: wo mi di obe ye
0: na mse maami wani ade was ah me fra me ba na na ne ope drasto bi wo omo area baby oyɛ adwuma bank ne nche wo na ene okopɛ bi ene ene owie no pɛ dropping ene ɔde ma na ene ɔde bɛ me wɔno ma ka bi abesu wɔno mo de ade abrɛ maami sɛ na ewoi na me gye yɛ na ene me de ne ma bi fra yɛ na me wisu bi na me sɛ gye ka bi na me sɛ gye maami kɔe ne wo kɔ wisu me sɛ wɔnwi su ne just 7 days
2: nanson
0: on checking free time wo de ba me wɔ no ekɔsi nanson na wanya no anadwo anadwo obeda bi a wanya dai ene woni usuo sa amre na dane no nsoma ya ma na wie ti 7 ne so ye no ofre me na me se ya akọ doctor na wo se wo kọ ho no wo kọ ho no mu a wo aka che se do me pese wo sa ya me lab ana se di wo hwe mu no me pese wo hwe mu ya dai
2: be review
0: me aha ene ya fe review no eti me pese me ba na me be hwe mu eti me strong
2: Sete sedi etina na
0: sa Daniel. Sete sedi etina sa sa na me kachire.
2: Ana sa Daniel.
0: Ana Daniel na de etina na ede.
2: Etia.
0: To se me kire no no okoye no. Na o mata ma ne mpa ho anadwo esi ne kwanso.
2: Mia break.
0: Ne baba ne kwa na kachire sa ma. Na de papa kachire ono wunya nya yo wose hwe. Me na matemasi e time no sun amebeye. Papa o ye 7 days ni wie no. Eno o ma 2 days toso. To anfreme o ko samu review ya mo ken wose do be person ko mo sa check me na mo ye me se de o de me fifa vifem no wose ma me de o wona na ya chiro nti be ya de o de esi wisu no se minim de nti a me ka me jiminya me di na doctor no ntoso otim so no ntoso ono nso je wose o doctor ne ko se ccc ene ene o ka chire no se okay ene ofre girl bi ben wose fa ma mi kwa na munya ade se munya ade se oba ya wo cheke ya wose ah ji heye ye ji o enye ba bi eye ji heye
2: se adane
0: ade ase wo ko hen ade de na wisuo wose doctor temperature de na asi wose mi una de no
2: ye na antema ye mi shimo na
0: ma me na mi ko to dwa ma ne nsa so wo doctor nanim o da urade aso wo da nim obisa na se adai no se so fubi na me call no wono ma me wo e di ade fraaye en wo se minu su ni 7 days e fra na wo se na do e so fo be na wo se so fra fra na abetmen so e fri doctor na no amateni di na ate abetere mateni di ma na ate na me call no wo da a doctor na je me number so enti ye wo ade bia ne ne po ene kwan ya ye fa so ye sane no ti maame ne fami ni agro ye osodifo me na sa asodie kakraka wi ayedai efrem suwei ɛne ɛda bia mede woa ne bi bɛbɛ nam se daa ɛnkɔfa madeɛm na mede yɛ ama no asi mehia woɔ no biem deɛ na mepɛ de ayɛ ama no mepɛkyɛ mawie ɛti woɔ no wode baa memfa nyɛ hwee ɛbia na ade brɛ me ama mema gye akɔwi so ayɛ madeɛ deɛ a because mewoɔ ne deɛ noa na mede yɛ maadeɛ ɛwɔ dɛm sɛ papa memekasa kyerɛ nipa Mm-hmm. Me ye kasa adwuma anamboa. Madwuma me ye kasa adwuma.
2: E bre tie ne.
0: Anya bre kure wo madwuma me ye. Ye
2: kasa adwuma.
0: Aye kasa adwuma.
2: Wo nso boa.
0: Kasa nso so. E wose wo kasa nso a. Enipa enipa 100 a. E wose wo anya kura wo 60 70 die. Wo percentage e wo mu die wose wunya. Wo die wo anya kura wo 50 ne die wo die dem finfin ho. What am I saying? When you kura
2: 50%.
0: U 50 ne dia, wo dia 50 ne dia yamfa mo mo maka. When you kura u 50 ne dia wase wo nsaka.
2: Sir.
0: Na wo no nya wo no nya ya na aye wo. Ya wo niema bi ya de be France na wo na de na opeso de ye no. Aye adwuma. Na se na ye tunto bi o kejetia. Wo na wo ton kura wo no a wo pepa ne nsaka. Enzo akasa kura ni pamfa. Ento ni pa akoma so kura na asenyame ni munyam. Udi ono ton no wota woyi ni sakwa
2: unyi na hunyi na afosi cham
0: ne za hunyi na no wo pe wo wota free bi be pa bi enzo won kasa kula mani panya dai emfa o kasa mani pa fa na ade ya wasa wodi ye no wodi na kade ya wadi na kade aka no
2: bi ise de ye die chire ba
0: enmo na se wo ne de ba yi emwo wana ye na be ye adwuma ma se de opɛ wade ye de fra
2: enza
0: Yesu fiti ya na waye. Na ne yetem ko bia bedi wo. Ye woni ama bia ye de fra. Ansa na de wo pese ye no. Aye. Na me meti radio so ame kasa ya kasa adwuma. Enipa so utie mete wo sama sam to nipa akoma so. Ewrade mu aye. Number no eye 0549 44 80 0549 44 80 0549 44 80 0549 44 80 0549 44 80 0549 44 80 0549 44 80 0549 44 80 0549 44 80 0549 44 80 0549 44 80 0549 44 80 0549 44 80 0549 44 80 0549 44 80 0549 44 80 0549 44 80 0549 44 80 0549 44 80 0549 44 80 0549 44 80 0549 44 80 0549 44 80 0549 44 80 0549 44 80 0549 44 80 0549 44 80 0549 44 80 0549 44 80 0549 44 80 0549 44 80 0549 44 80 0549 44 80 0549 44 80 0549 44 80 0549 44 80 0549 44 80 0549 44 80 0549 44 80 0549 44 80 0549 44 80 0549 44 80 0549 44 80 0549 44 80 0549 44 80 0549 44 80 0549 44 80 0549 44 80 0549 44 80 0549 44 80 0549 44 80 0549 44 80 0549 44 80 0549 44 80 0549 44 80 ne nuane yale stroke a wotimi sɛ kakrakra wɔde me namba ma na ne yere no ɛfrɛ na me ne ɔmɔbobɔ mpayɛ na me ne ɔmɔbobɔ mpayɛ na awurade adom ɛnte sɛ fɛrse no a
2: dabi
0: ɛti maame no frɛm bi a wɔ sɛ papa me berɛ a ne yere ne deɛ sɛdeɛ ɔsi pɛ w'asɛm no
2: wobɛhu sakyerɛyɛ
0: ɛna mese meda ase sɛ mesosoadeɛ na meyɛɛyɛ no wokɔ na obi kontuɔ ma memaa no bɛgye adeɛ kɔmaa no nti wɔde apra no wɔ hɔnom noa ɛnoadeɛ na ɛkɔi nti ɔ so hɛ sɛdeɛ me berɛ a ne yere no si apɛ w'asɛm no deɛ mennim so ɔghana adeɛ a mennim deɛ nka ɔbɛyɛ wo ɛna mesia saa na teɛ yɛ adwuma no mmara anɔpa mɛhwɛ w'anim yɛ abrantam hwɛ wo puro berɛm no hwɛ baabi adeɛ akɔ keka hwɛ baabi a wode anante ɛnyɛ sɔfo biara na ɛtumi sɔlve problem bi ɛnyɛ sɔfo biara daa bi ɛnyɛ sɔfo biara na dɔkta no ka kyerɛ sɛ ei abɛtumi nso mate ne din o nti wotumi sɛ wɔbɛkɔm kora ne tam a ne ɔwie skul no anamboa ananyɛ tam ɔwie skul kora wotumi sɛ wɔhyɛ n'adwuma no ase na ɔte me nka ɛnso wantoɔ sɛ abɛt wɔdi abɛtumi sa ne mate ne din o dɔkta no sɛ dɔkta no gye me namba firi maame no ɔno ɔsɛ abɛtumi nsa no nso mate ne din o ɛna ɔsɛ ɛne wɔyɛ good ɔsɛ mate ne din akyɛ mate ne din akyɛ mmerɛ bi na ɔsɛ ne ɔdrive na ne wɔɔtie me na masɛm tɔ n'akoma so paa baa wɔntu anammɔɔ nti maame no ka wɔmfa me namba ma no nti ne wotumi sɛ ɛyɛ onyame na ayɛ anɔpa mɛhwɛ w'anim foro kaa no bɛsi so a mera na batoa te ɔnsa wɔwɔ berɛ adwuma nkɔ yi adwuma nkɔ yi ɔnsa wɔwɔ berɛ mame nkɔ wasa japa mame nkɔ wasa japa na menkɔ kyea me ba bɛɛmɛn woyɛ gold adwuma memma ɔdin memma ɔdin daabio na ɛyɛ se nnipa yɛ mekora memmɔ ne din nnipa nyɛ hwɛ ai wonim ne ho ɔno ɔboaboa papa ma metumi ɛkɔ manim a wotumi sɛ ɔno ma no afrɛ papa na wohia bibia me sɛ bibi deɛ mahia bipa
2: bibia so wohia
0: wo sɛ
2: sɛtoro bia ɔfrɛ ɔsɛ yɛ menhia hwe
0: a sɛtoro bia saa na wɔ sɛ wɔkɔ no atwatem ase ɛyɛ nipa na ane ne diili no ɛti nipa toda bia wohia bibi kora sɛ menhia hwe na ayi simo petro yesu omisa wo masem wose mudi mati bibi ahia mo ana
2: wo opre ne huka se
0: ano se ye di bibi ahia ye wini mo se se juda sinya na ho
2: usi bude ne
0: kese bi obesi abona sumu no obeka se e di na ahia ye bibi ya na nkokoto yesu jisika yesu na ebuso mo se mudi mati bibi ahia mo ana bibi hiamo
2: peter u dibini ka kwaji akwaji afa
0: se wono no wo ye associate pastor etu wono ya na mostly otimi se adodo de no samfa sofu ni wono ma ebi be fa nsem eti ayira wo be mia bi na judas enso so de se ska no se enya bedi ni wono mo so abedi ska ni bi wono mo so a emedi wo ho
2: se bedi no kwada mo ji a
0: ade ene se wono ebedi won so yatwere agubukum
2: nje titia agudu wono so wo titia agudu so se wono kura sika no peter wo si hwihia
0: ata wo si hwihia yesu busa se mudi mati bibi ahia mo e wo se o mani busa wo bia wone ne nam no wo busa abet
2: na kwede
0: no mudi mati no bibi ahia wo na no maka cho se bibi de ahia me pa de bibi ahia no so e wo se nkase mo petro ma esia fo no obiia na no yi no ho ano papa me danse
2: obiia yi ne ho ano
0: bibi hia bi pa
2: e bi rem do aso bi suma do aso
0: bibi hia bi pa na seta mo ana yesu ko akofre yi no mati wo no se na ne yire no ye mienu mien sa sa amre se wa fre no
2: fre no
0: sa amre wo ma ye se ne yire no ye mienu a
2: no bi o gira epofu epofu ayo pofuni a wo yi ayi
0: o no wo na mo kwa wo na mo kwa
2: ne guess ne ne yire no
0: me se wo na mo kwa Eti wosenka Yesu busa omusa bibi ahia mo no. Na wosenka Yesu nya abotre ekɔ no live ba la na one by one.
2: Wo fri Peter soa.
0: Wo fri Peter soa. Na wakɔ Yakobo so. Wo fri Yakobo soa na wakɔ Matthew so. Wo fri Matthew soa na nka wakɔ Luke so. Wo fri Luke soa ansa na wakɔ kokɔ wo mu wo maide. Philip Bartholomew ne.
2: Wo
0: mu na nka wakɔ bia na obusa sa wo bibi nya bia na bibi nya wo bi. Na bibi nya dida sa kokoto Yesu.
2: Bika ku yado.
0: Tito to de bia, ya na bibi hie bi. Ezo.
2: Bibi hie bi.
0: Bibi nya wo bi.
2: Bibi nya sa ma zo bi ko fere wo fi u kra.
0: Ata se, papa asema make a fat pa. Me se se to de bi na se nka Yesu. Sa mre ni wo nya abotre.
2: Busa ya.
0: Na nka obusa wo bi anka nya ne se Juda se koton ni. Tiko tɔn kɔtɔn ni ne ye bibi ne ye
2: yiyan
0: ne bibi ne ne hiya Judas
2: me kwa wensu enya
0: enya bibi ne ne hiya Judas etika bibi hiya na nkɔ kɔgye sika no ne bibi hiya no
2: ne ba wi sku kre epe ayi akɔnya na ko wugye sika ba ne ko ba sku si hiya eh
0: amenye madwuma mamenye
2: madwuma eta ne ba kra wi
0: mamenye madwuma
2: emi gye sɛ kɔ kɔ eses
0: mamenye madwuma
2: Peter sabe nsu kwa obia wo ba kra sua
0: tina bibi ya na wo peska de ba
2: de ss we bi hia bi abori ebra bi
0: wo ze bibi ya hia me wo na bibi ya wa bibi ya wa
2: bi ni mo sa ko
0: wi ko hwe na ni mo ano sa ko
2: wi ye hu hu papa wo mi yi ni my grace
0: wo za ya mambo fo wo be ka che sa wo ya mambo
2: fo mo ni mo sa mi sa
0: wo ke ye ye di ase e di papa Na bibi hia wo bi.
2: Yesu ni mara state pastor ni wo buni die.
0: Ai.
2: So atekane so ntikase.
0: E ti tim se. Na bibi hia ne pa.
2: E dem awa cinema no wate wo die kane.
0: Wate ase e.
2: Wo wi ase mpropro
0: na
2: da ba.
0: Na dia maye.
2: O si bi hia
0: ye. Hia ye.
2: You fucking ba. Ke dizo ba ye you fucking.
0: Me yi na ma na obe wono die obe die. So obe nya bibi e dia. Enya no okoto anu yi.
2: Owi
0: no. E ti na bibi hia Judas. Ti ka Yesu busa anu se, owura. Wen se wi hia no na wo so e.
2: Akwa go.
0: Na wo no so aka. O me dia mi hia wi na mo mi peska na ade mba ko school. E ti mi nya no a me ni problem.
2: Owi
0: e. Papa anu mo se asofo na ye nu omunam no. Obi ti me de problem bi kura betu wo ne na wo kura sa problem no solve bi da
2: be be be suche wo solve
0: asema make am boa
2: suche wo solve
0: am kura na ya no mo nam no wo time de wo fa bi betu wani mu a om se boa na wo solve no kura no sa problem no
2: e bi nya ma oso peter asa nkopo to yesu asa nkopo
0: na be bi nya na nkopo be kopo
2: ah se didi man bi di no se wi nya no
0: me da se
2: o ko da da da da
0: e ti papa me money din nipa nye
2: wana so wase japa no
0: wase japa wano woye gold juma
2: angasa
0: wano na meka se
2: ofra si bibi hinyame
0: ani ya se me eto debi aname diya wo mse bibi ya hinyame to so ne echiri muno
2: bibi kosu hui hinyamu wa
0: se debi aname diye eto debi anuwa hume so kakara
2: kasi esi so
0: eto debi otu musame papa na hinyye bibi ya miya msuo debi mekati na msi
2: manka si bibi hiyami
0: ankani
2: nambari ya
0: zero mankani ye kura
2: 0543
0: ope masem
2: 29
0: iti aname mpese meham
2: 4480
0: wanuwa ete mefrenu wabusa papa na hui hiyye bibi makanchwe se bibi ya ya fremena kachere miya msuo miyawe ito suye bikura sahada nukura na meka akura se isi mezi
2: uli feli ye u 0543
0: Lade mwaye
2: 29 4480
0: Wana na mese gold okoto oye gold ajumu papa obe oba foma dawa na edene pa ti wano na dam for girl bio awo mami aba meme ho o mami aba meme wonom girl ne mami na aba me ho ene wo yale le betrechre mechira kwa no ena maame ne yale
2: osusu ba na eba
0: ah course ne de eba pa ena maame ne yale ti maame ne ba ye na okoy ya ne woto no japa wo ena wose ah ba boy ne ka kire ne se anse madwuma ne kofom sikase mu aye dene ne se wonim ba bi afa me ye dey
2: amiko
0: boy ne ka kire girl no na danfo girl no ena wose ba bi de mi nim na me maame na nanse no wo yale pa anu oko baby na minim baby oyee dai
2: okoye
0: etikire mebusa me maame na mebusa ne baby oyee dai okoye tugana na ba afia na waso bebusa nsante na nano na wose wuko okumase sofu bi wona wo wahen na wose eh ba me din ne de se sepo na wose efra na abet maame wo fra na maame na so last table be na mso wo fra ya fa odi fo ka ho odi fo abet mensa fo mensa ne ka ho wose efra na abet na wose wo wahen na wose okumase no se na menya ne number no se na wo de na ka wo de ko no se wo de mi hia number no se na wo je number na kwa koma boy bla no
2: okay
0: madam funo to okwa no wo ka chere se me maame de sofo ne number aye de amame enti yem frɛ no ne ne nya de
2: enkasa
0: because me maame echi ni pa ate nanso ba bia maame koba ye wiki ko be na wo twi mienu a me maame nkompre ne sa yade na maame wo ntime na wo na wonte me na onko baabi a ene ma me wa ye de na me bra e frɛ na wose o okɔ baabi ne wo ye no timi sɛ sɔfo na yaade ene okɔ gye namba na ɔde ma abɔ ntimi wono na ɔfrɛ me no sɛ difo na me sɛ pracho wo ene wose o me gye wo namba ni free maami bi hɔ na ne ba kura na kɔgye ma me na me ye gold adwuma sɛ me wo japa
2: otofom tim
0: na pa wo kosa wasa wo no ma japa de wo tim se gold de
2: oh yeah
0: e ho de odi agrom de bebo
2: se frin konya e ko de se ho
0: e de but en konya ne japa ne ye ho to pa wo e kwa no so de wo pe ba bia gold fo no wo na a gurus no wo na ye japa
2: gold ho
0: aho pa
2: no fo so a wo so didi kwa ho
0: en ye se ne wani
2: tu e from se dun kwa I am free for
0: I am free se ba pa nza wo fra I am free ncha na wo ko wase japa mo to en wo se madam fo girl bi na kwaje number ni free o ma me wo no de ye dey e bre me na me problem se na mso e de nya phone so nkobo
2: e se oba
0: e wase oba oba na me hwe mu na me hu se there be problem no obi a chechira de ten na wana ne na nya asem a woye adwuma na bi no se an bra bi ono nso ye adwuma me ne na kopa anye ntokwa ketoa ni ekoshia wo ba ho kan straight wo se ye wo ba ho ni ekoshia ye ena e kasa na nka me ma de nka we besie nka bi bi sa na wo se nka fro ba bra no twa asem ye dey
2: ekodimu
0: no se wo be kire minyansa na me de mi akoka asem timinim se na mse ne nipa bi ayade atia
2: Oye sa mu ye mienem ko shehwa na ba ko.
0: Ana te se ba gan wo wen wo so wa ko di bra ai bra no.
2: Ba ko na jaba.
0: Yo so menia. Ana wo so me yi mani amag te boy no gan wo. Ana me se. Wa ye ade ati ana se papa na de na me na me se gisa me ye ehu adu no se se me wansa aso me wansa aso na me se da bi. Me nko so ma me nkyere wade ye ne yenye. Papa ana ma no oza na na meka me ma ne to na ntwinam. Nantwinam ye
2: so 1 pound say
0: nantwinam
2: nantwinam
0: be se asase ne ye miansa enti bia me ma ne to se 9 pounds
2: okay
0: e bia ye 9 pounds e bia
2: e hanai
0: na ye ni 9 planet ne sika ye fa ne kwa ofiti ya no wa fa sika ofiti ya no wa fa sika no wa fa uduru ko uduru ba bia obi aduane nipa gu ho se aduane kro na nso na zina buton zo so wada so te ho
2: Obisudia.
0: Ana mse menya na ntwinam 1 pound.
2: 9
0: pound we 9 pound. Set as asenia miansa. We 9. Na wa ma memu emu no sack no. Ma memu no sack bia miansa. Na fa esikire eya dey
2: eka.
0: E fa bere me.
2: Na
0: o se papa. Na o se papa menya de na me se. Me me de de me dan ne se wo de abere me na ma ya de ama na wo de ko. Do ma ya na me hwe na anam se da bi adi
2: bi koso
0: bibi koso no se papa na wa wunti me me ya mame anam se me e baja pa ho da bi no se papa me serew ti odiska ne ma me a papa de wa se me totɔ ye bibi a na ofre anam se bra be fa me no no a tu ka free ho
2: so by the to the to
0: oh ma ye bibi a ma to no kora no e mo no kora no na da no okotɔ ye dai e bre me ba na ntwe na ma na meme odiska ne ma ma makra girl bi na oyɛ dai okotɔ ye na da na wo baaye no ne ye kotɔ ye na ene ye de kan honam bi abia frɛ na apase na mo da wonom ahwɛ e na mo da wonom na pra e de na ba so
2: e mo ye
0: e de mo a enwan nya wansa
2: na ansa ba na
0: e na ntatia
2: ntatia so
0: na ba to o ma ye no mbefum ye wute me kan wo
2: baby Gogo meso so epiem.
0: Meso wute me kan.
2: Bebe.
0: Ana mo no nzo so me pa acho broni aya wode agusak mo nzo so me pa acho. Wo hwe egu ade ma wute me kan.
2: Bebe befo ni sukura.
0: Me das. Nti se wono wo pedodo ade. Ti wasa me ya dodo na me ye na me de fry. Ti me ne ne ko obefa me aye ko ye kodura na adwenam se ye nkoprot ayi no. Land no so. Ti ye ko ye na me koto we die ni gu na ntwina me topete so. Na me to ade egu so na mse na awotwe se. Ade ye nam de na awotwe de na esi ni apro
2: ne pro yim
0: aha na me tutugu su na biye we ye we na ade ba ko a wasa me yema ne de ma me na nyina ho na me ma nyina wo na ugina wo pe oni ana awose ade na mbe yema na me ko ye no ba bi dua bi wo na me de ade na ko xe ho ye dey ade bi ko xe na nsi mawie
2: ko ba bi
0: mawie enko proto no so enko land no so enadu papa nti wa enko so Ti 10 days na so ya no ofre na so betimi akọ. Wo be kwade na me ye na apro awie nti wo ye bibia e befa. Papa okọ ya wodi wodi nka akọ ba akọ so papa odi kosi so apan ne ama nyame na ama ne sase.
2: Sisa.
0: Etiti na me kasa wono no. Onfa bo butim busan se papa na wonyi ahwe. Na dabi won so mehia bibi. Na mu be yedu.
2: Senya dia we request
0: David a o number the said you see buame said you see buam na akom wonu mokra sori da ya missi ne nsa bibiri ne on nsa bibiri ne wum tie woni pe bo obo wa yen ha no
2: David
0: me obefro ka na besi so am run about o dia besi so am run about ya ni aye kumase ye on the wood ye me ya ni aye kumase heye ya ni aye kumase ya so am run about so am run about besi ho Ya ni aye kumase so am run about. Ya ni aye kumase so am run about. Wudi obesi wono mu a, busasa wo pa ahinkro ka ahinkro. Ahinkro. Wudi wo pa ahinkro. Me ndi asem bi aka. Me ba chodi from pa cho me ba wo ho. Na mi tie wo radio no so nhyira. Onde se nsuo no egugu kakra kakra. Papa nsuo no to ama awian so bo. Ete mesro bi a wo ba na nsuo ni gugugugu wonom a eno ndazi mi si eno ye wo bra we mi sori ya mi ko pensuo bi adwale na obese ye ene mo tete a metemi akona makotena se ahwe nipa eto ofro ka na besi so am run about wo se wo pa ahinkro ka ahinkro wo besi filling station e frene zen no zen filling station na your friend is zen no filling station na your friend is zen zen wo do obesi wo wa but anya nkrofio sa mre kura sa filling station na wo ndra hinkro baby ami wo wo ndra hinkrofio wo ndra hinkrompo wo di free meme wo kọ no wo ndra ahinkro bet me ahinkro ka na wo betremte ne ana meye no ahinkro ahinkro na mimi ni ahinkro fie me wo ekwan nim ekwan na ye fa so de kwa ahinkro no ka ahinkro ka nso na betremte na na de bia me bo ahinkro ahinkro na me baby ame ya so na baby ama so dan no me ye no no me pa cho minu ahinkro kura da bi minru ahinkro e wo kwan nim me road na wo wo de wo tena ka mu wo so amra na about wo se ope zen ubesi wo zen ope ahinkro ka ahinkro ahinkro first na ye friend offense ahinkro offense ahinkro offense na ye friend offense ahinkro e friend ahinkro e ye short na wo ma wo mo ka ntinya fe na akofa na tro tro akosi na yi ba wo pente na wunya bia eno nso utime de wo no na wa fa ne saa but e ye ahinkro komase ahinkro keje ti anso mti office na ni mo benya bi mamin tie ni ye se de be ya wo ba wo nyira wo frɛ me wo amfrɛ me wo be nwunu keje ti a mti office na wo de busu obi asa wo pe komase ahinkro ahinkro obi abetro obi beka sa enye wo fe nso kwa no so obi abetro ena so am run about so am run about nso so wo pe wo dru a wo simpa cho me pe ba bia megina menya ahinkro ka ahinkro ahinkro baby amejina menya hinkro ka na meta sefo wo nhyrawo na won kan ho na wo moa wate anopaya abrantem to be so filling station wa ya filling station your friend is zen filling station your friend is zen zen zen zen filling station your friend is zen maami abere wa bi oba me wo last was papa na ya petwi di bi wo area mu anom na fa ka ho an ni yatimi abo na ya na zen ne de wo se wo ba wo ka no wo se obesi wo vim raze maami wa bon pa maami wa bon zen wo se de wo se vim raze
2: what you make be
0: part of my uncle was in Kobe and then no bomb
2: I hit them really years
0: now was so serious what you for na yamia e din mu odu was it no when you treat din bia wakwan yi so ma ye be simple and I'm say zen no e wo eyi e wo din wo area ni
2: medemufua
0: medemufua etin ya na me de zen zen no kan e tu de ti papai what you say they say mi gusu a mi hwe hwe ba bia menya twi di bi anzu menya bi wakwa no so
2: ze ze na unsiaka
0: unsiare
2: unsiaka
0: unsiaka na ze na bi boka me tu mi ka na menam so a ho mitimi de mani fo sa le ni mu a mi hunu twi di bi a me de be mama mi abere wai se wo ba bo asemasi ana asemasi and one is in on
2: oh and you say like is in
0: or say vim vim if I say zen zen feeling to see ya no what busa baby you try and chance in what do you see feeling station oh see ya busa some patch you try and chance and you find you try and chance in aha baby you try and chance in I say we'll be actually me so much baby baby but baby I'm a trend you see zen why I wonder cheat e wo nachi anse feeling station be ke main road into wusi zinf wo de wotena ahinkro ka se driver me pa cho me so feeling station na wo ahinkro kwan ni mu afura na kwan ahinkro no aye friend zin no na wasi driver pa cho ma fru car no keje tmt office me pa cho me so feeling station na wo ahinkro kwan mu aye friend zin no obesiu to wusi abusa ba bi twa nchan sin no anase baby so I'm a run about us so unya hinkro ka wo so be si wo zen me se na no in shira fm mpanyimfo ye ne aye mpanyimfo o moda ya no hwe so wa eh na ba ku twem et mi nim baby ano wo ko odru wo nom na en wo pake wo no frɛ me abetemensa en am se me pa cho when the number no se me phone problem ba mu nti na me nhye da en wo number no en wo bo ndia ya mia ma bedru wo zen ho na mi twa na se ni da me one many of our one ma was so there be me kwa kwa yaade ye wo baabi me wo kotachi makwan no so na oduru zin ho no ma no so wo frɛ me amma waka akyem se wo beduru me zin ho na me se zin wa anso na
2: zin sue ba kopɛ na wo kwa yesu
0: wo se abetemensa ma beduru zin wa
2: se ye ba kopɛ
0: eya ba kopɛ
2: ifire kopɛ mo fin so de
0: zin eya ba kopɛ wo de free so am run aba kegetia e kɔ ma kru kono no ma francho eya ba kopɛ ebuo wa kru wa eya zin no ye ba
2: kopɛ
0: ɛna wɔn ahenkuro kwan anim wɔ no nti wo deɛ si zen zen wɔ si wa na wɔbisa sɛ wopɛ baabi yɛtwa
2: nkyɛnsen no kora ansa na wakɔ ahenkuro fie
0: mo wotra zen no ansa na ɛna mekyerɛ sɛ wofiri zen no a ansa na wakɔ ahenkuro fie nti memeni ahenkuro fie menduru wɔ koraa meme wɔ n'anim ansa na waduru ahenkuro na kaa no a wobɛtena mu no a ɛyɛ ahenkuro kaa no nti ne ana ahenkuro no ayɛ dɛn abɛka wo na papa adie bia nso so baabi wo se ode hye no wa mfa nto ho no mo a
2: efrito
0: efrito ti sa ahinkro na nka ho ma adwuma ne nyedai
2: enwie
0: peye
2: se eno enu ahinkro eno nso a obese entra ahinkro
0: dabi
2: eno nso a edu ahinkro
0: enti wo se ahinkro na
2: na me ka na wo se wo foro
0: na ahinkro kura sa ye me papa kuro
2: ta
0: enti ene me body na ti se obese ye
2: zin ni sue ba ko pene wo kwa no so ti no ale be chire
0: ti baabi ya zin na chi no wo mo mutwa nchense ye fro mu gb1
2: nchense mu mutwa nchense
0: awo mo mutwa
2: nchense
0: ya de boy onze wo mu ntwa nketen keteni bi
2: akese long span
0: wo mu dia na ye long span no
2: aye de boy so dan ye fi
0: aso le dan ni fie na wo mu sisi ya blosan enya blosan akure fie bia no
2: ti ya na de gina
0: but we ne ye alozin ni bi we dey long span no tenten tenten
2: we dey different one
0: yes o mu die na bi e no mu twa e to mu ne me ye fent we dey odru wonom ne se wusizin wa ko u bi se baabi e twa nchense na we be dru kra no mu sam board ni se
2: feeling se zin no eni e twa nchense no zin no feeling station na
0: chi aha won se baabi e twa feeling station no wo
2: me road yes zin na
0: obi e wo me road
2: wusia
0: na
2: nachi
0: filling station nachi ena omo edan no omo you know company no e wuji na kwa no kura hu no omo dan yellow kama kama to dru on na wura fe you know baby twa nchense na akatwem se pacho mi prodi for betmensa wo si na sore dan for forehead e wa hana yegusu a onu mo yegusu a ye ye nya nya nwie na nsu yegusu ewrade mo aye ti papa anopa mewe ni pa ni me be si me number no so akọ eti wunya boafo a ye na wo de nasie ne nipa nyedai enye eti na mba radio so a memoni din na emu metia no se mebei me sori be na ahomache be 12 no ene wo fre no ze papa ne na wo beba radio ene so mi dwale kra na mayedai makọ na ose ene metie nti me wo nya fre me se papa ne wo beba radio ene ma hunu so obetie nya de bia na ya na otime fre because wo bre to wo fre na me so ɛne wobɛti nti kyerɛ akoa mede ne din yɛdɛi ɛtum anaa metea
2: nokyerɛ
0: metea no kɔ sɛ wɔɔtie me na mmɛbɔ ne din ɛne ɔyɔnkoɔ bi ɔsi nkyene akɔ akɔkyekyerɛ ato akyire papa sɛ wohunu deɛ ti nipa mu amfa ho nto nipa so ɛti ɛno yɛ a mane ntɔ ɔtirim so yesu hunu deɛ ti nipa mu no wamfa ne ho anto nipa so
2: persuade no kobo
0: asani ya ndie no kora nipa nsu ni wa yenyere bas wo hunu de ate nipa mu anya nkomo bia na wo bedia ma nipa hunu
2: etie
0: eno nti na mekyere santi yesu hunu de ate nipa mu ti wanfa no wan to nipa so nti no ka kyere simon petro se firi me so no hunu de ate nipa mu nti de ate nipa hunu de ate nipa mu a wo be hunu kwan a obefa so a wo ne nipa be dai ebe nante nya me nsere nti wanfa me ni agro afi wo kọ no wo kosi asase wesu a ne sika eba wo kosi wesu a asase miensa no wo ni nyina sika ye dai epie firim afi wo no ma no afre papa me be kuma si o na ne de wo be si e me ni dim be fa no me de wa kotena be bi na me ei wo papa na beti me wo ka wo se papa na se gwa na wudi ene ye de ye kwa no wajeje kakra ye dai na ene ye ntasu onku anante
2: lebi
0: ntasu onku anante ene me ji mi koku a na ene ne fanta ne moto ba kubia na mama na mama nan bia ye dai aka ho
2: di dipese
0: na mi ni di sei adwuma nya ne mra no no be na ma me nta mpe no emfa no mi koku no eye enama ye akomfem wono orden dodo
2: eno so na ye ne bo
0: me dia ne orden dodo be na me ko wo jimi no na mse orden dodo me dia pede ye mre no
2: ko fe bi se mienu
0: ah na ya se mi wo oba o ma mi di dipeche na se me frɛ wanka wo obɛsi se bi kura ko fi
2: a wi nkɔ fe mienu mienu yo mo de nya wi o enimo de nye o
0: eya ya adwuma yie wo ya adwuma ya wo konfemie ne ebetwetwa aguade so
2: mekuka ho mekusam edi apro ho
0: o da ma me dia na mempe
2: hu je ni
0: me dia mempe because ya na eden dodo eya namo a eden dodo
2: te me dia meku enam hede nim sa
0: aha eya namo eden dodo te me dia ya me mienu miensawi me dia ndie
2: mienu miensare ya dai confirm me mienu miensa
0: ya me di betua me ka wa na ya me
2: eh sorry ko
0: ya me di ba betua me ka wa no
2: eh
0: na ya me
2: me nyen confirm mienu miensa no
0: me se mo no afre me papa won se sa na wi asiti o me se won se woni pebu a wo ya ade ma no ne se e ka na ho no wa che se wa fa wo se ni nua ne papa
2: bibia.
0: Ne bibia wotimi tuka no wa free japa ho wase papa mpa cho ne wapona so me ya mse wase misro me ni di o na me be kuma se me be fa no wakope ba bi atene na mse e didi enti na free wa wase ya papa me ba be yosu no de makotena se na me ka che ne se de na akoma ne na hia me se de mdi betua me ka
2: ready ka
0: eh me sale anopa freme tuka so ehunu bibia enko ade mbekosa
2: debi
0: eto debi so me wono mo anoma fa ho me pona sori ame timi fa ho na ne me ko na ne wape wo te bia ma me na ne obese ye wo jiji gu me so wa sesa na adwuma ne te wo no me aso obi do me
2: eto en sa ne te
0: ane ame timi ko di ba 2 days bi
2: sesa sa wachi
0: na mi ko di di ne nsam na nyame ahye ne wan mo nyam
2: ba ho na zi na me hwe na me hu a meto wo
0: ma wie me de
2: we aso le brother
0: aha
2: ene ya wada
0: aha
2: ti brother bia no ebu be no na baba we so uni wa
0: ah ene oh sometime bo on ma me pon ya mitime wetime frem papa na ne ya bra hai bra na wo ba me nyi jingu so na obese ya me se da bo ma mitrim ya me dedodo waso enu tin na se me so so me yo senti sa sa se ni me nyad ba kufra na wetime ya ne ama na no osesene de na no wo ye ye no ewrade papa ntime sole number ne ye 0543 0543 29 29 44 44 80 80 0543 0543 29 29 44 44 80 me ba cho me wie me duo frɛ me 0543 0543 29 29 44 80 0543 0543 29 44 80 me pato me wie me die ama sofo a odi ho na eba nyame tese fo nhyira sofo nso nyame nhyira
2: amen
0: se onzo so afi na wo so wa be wuram papa
2: ene
0: me kwe die sofo nso aba be kan ho
2: senetie
0: ndi wo besie me nya wo sa me boa
2: me wechiri
0: nyame nhyira me ko frɛ me ano panso so emo no num o de firi no nsia no nso kɔde na matena se mesra abrante ma me bye bye
2: obi ese ni message base nyame ya dase e be confirm be tria
0: hello
2: sele na won so o meto aso na
0: eya ho aya
2: makufuri
0: o de aka kire me metire ni pa
2: na ya mafu ntiamu a o se ngonfem ye e tria kai no
0: ah
2: na unya akukobe ye da ese je na yere

Okay, well, ententem so bra Facebook na be hwa de bi. Kokobo bi a eye nurse ni ani ase doctor bi e de ama. E fa enipa bonifo ya wo mo etimi eji nipa ensem ade. Enu nti ontwe sika nsi wuso, ontwe tuo nsi wuso, but e kwa yo be fa so agi ade na firi unsem no. Chese odwune ho a ontia se no, e se omo de chemical bi eduro bi a wo mo edi edi sa adwuma no. Otimi di kan search kra na se waso achi ana se ohugu anim ana se mpo drink otimi di gum na ma wadwena dane kra de obeka bia na woye biye ma hima no pay biye ma hima papa papa pa nti odi ye ma Jeff mami na memmo na yentie sa areho semi san se wonni ma de hwe wo kwa na obi e de bibi e de afa unsechi na etume wura woni padua mu asesam adwen ne obeka bia na woye ana se odefa waso achi ana se mpo wohu odem framba hu agu so de obeka bia na udi so ei case na hu papa papa papa ze bebe yedru no no enu nti ye met ye ntie eye sa ensemi na ye hwese eye ensempi ye ntie doctor yasemo a oka ye ntie okay. Well, yeah, hesa, me hesa, yeah, nsa beka, yeah, tape ni ye na fe, yeah, dia to ye nim ana manim na fe, mo hu se de nsem no esi ekro, ewo honomo. Enu nti ye hesa, nsa beka, yeah, tape ni ya. Na ye nsa aka tape ni ye na ehu se se de yeah, nsem no esi etie. Well, yeah, okay.

0: say cylinder no so mu human a or the 5000 bela be dasi and a boy ni say one car say 5000 say 250 million ono say or the babe dasi I me see all offer na 250 million by papa no say 5000
1: we say 250 million na wo ba ha
0: the ntia me buy ni say sika na o mu kan ye no na mi be fie be kan ye no na obi etete mu say nya de ye benya
1: sika na ye say
0: it's o calculate say be say be 350 million because e honor so be 250 baby o mu so man so so o honor ma o mu bu ye ni say be fa kan no mi de me ni bu bu a e be do be 350
1: today na o pese e bo
0: te say de me pese me bu a me ni say mu be fre boy no na ya panicho na say sika no say bi na me benya ba na o asa me ba na yare ma me na me tue de aka na kakran kakra na me tue no tue na me ba
1: 7 years ni na papa ni nema ni yira me boa
0: be be 6 years and getting to 6 years
1: o ka chira papa ni se won timi nye hwe me fe no kra ni atimi ehude ye ye
0: ma ka chira papa ni se onu ntumi nye hwe o de bi de bi a ntumi nkasa
1: wo didi na tem
0: de bi da
1: e nema ni yira afoforo na me ka wo
0: e no wan na me ka no mama
1: ti wan ka bibi asa
0: ntumi didi na tem da
1: ma papa ni bebo amane se oba na fana de
0: eh o kan ye
1: o kan ye o ka de na chire
0: o kan se efi mi ba na be fan ti o da ko boko bi ko to na mi so eni e me bi sa no
1: o ya sure
0: o mama
1: ye ti o ye ye u di asama be dan na mpese me ka bi ma o ti kan se de ti e o kan sa na u kan se
0: mi ka se me koko bi sa abofra no ti mi bi sa no na okola so on kan mi so ofa abofra no so on fa yo ana o si wa fa na o mu di akoto aboko bi eh e friend se akoto mi yi ye no mi ka se o ti me fi ye friend ban martin but e friend ofa
1: owa homa no so de opese o kachire no kachire no
0: yo offer free dynamic asai
1: owa so di kan ma nye so
0: offer good afternoon pacho mi free dad last I some na ye kan ye na e se se mi face camera na wa ye bibi afa me ba no we nu homa mi na menye sika no e na me di aba ha se sika no dudu na omo kanu minya emfa mba me ba no so se ya na o se enti mi paucho mi pesa mama yi omo fra ma o na se e kwa ye be fa so etua ne kakran kakran na watumi yiade ne free won akola ne wato no na mi so metumi etua o kana so ndu aba no ba twa no tia na me wo ha
2: yo mi damu ase mi damu nyina ase bibi o ho a say ye kle ema ye mi nu na o ye oba tan zo mi ye oba tan tama de ni yila e no mi bo wo amane e bo ma mi fo e wo ho ni nyina amane so mo mbisa o mo ma no so obi a bebu mi dan mi ma wo ya we
0: obi mi ma wo ya ma mi ya we se mi de se obi a bebu dan de o ka kire mi ane se mi ba obo bi de mi ba ni din
2: Potty said, I'm a boy, man. Say onje ntuo ma no anza na omuto ye mi bo sa ma ne na na se ma bo ma ne
0: apacho say eh u ka kire mi say o fade ne ko tu aboko bi e na 3 days e na omuto ye no de u ka kire mi
2: anti mi ka je o leta wi nu asembe na u ka kire mi na de na u ye fa ho
0: eh ma ntumi anya hwi ya fa ho de mi ye fa ho ni say mi bi san bofra no se ni abofra ne de ka say cylinder no kra ye obi wo fie ade ntino ba be fa wo de into on fire and one am sam be catch yourself off but friend say on fire you
2: and you catch kire mi say tunu na me ya na say pampa keke na me ya u ka sa sam me kire mi ana wan kan kire
0: mi paucho ache ena me jibi say me ntumi enye serious say me ba fa wade na me sam be catch yourself we tunu ada me person be wan say me free voter
2: okay mi say bisa okay mi saka kire o say ye nyina ye enuanom say me yiri ye duane a omo nyina ba ho be je duane nti asem we mi mpese be ya asem nti bi sa oba ne ye enu so mi bo amane ana mambo amane
0: eh bebi ye du mi pau cho chawa na mi yede mi pau
2: ni nti mi bi sa asem ni se mi pese bi dia ye free and fair na bebi oda asem no kwa no me hu se mi nsu ni ese mi ye no maye ansa na abro

0: ebia me ka amakyere de asem se amakyere de se pani bia ebohia pani de anya de papa o ekaso wena ye pani wa na ye pani bom ekaso hia wo na ye pani a anya de papa and let me more exclusive interview not less than 40 minutes and ebe chichin kuma is one of the best interview obenya nende our life insha 104 pon ye more surprise nana adu jam fi kuma nin bere makasi audi kan nana shamo ana do ade friend no nyen chen ne ase enko so nyene and what tie ni interview tie abande de yen be fi ase fifie be bi ofi be bi watena kakra be bi anyankopon de denti kra no dan ya de because we ase ade ba ko nyen your life on your Facebook page insha 104.5 fm ayene adarma nyankwada
1: fia oja
0: akwa baso
1: meje osuebu
0: eh ore ho kwan kase amenya pass mechiao esia no akasa e ma ho apa
1: bismeni age pa senne minimini apeni so wi so esia
0: mimi asanka
1: yanwe bebi ti asanka de go
0: yes
1: eh di wo mi no
0: ese pa
1: mimi se mo yenta fo ana
0: ah e juma ba ko esia pa and another friend yeah me am the baby from so me so baby of friends ah why my obia ko friend asanka na msi anya hwe nana
1: papa
0: ye di kan no e gina crop ye kotoko hene asante man wura nemu so sumpa o de summa no am insha
1: that's it
0: and nya nche ne as gana we as afa ne nyina because am hu video no pictures e na papa we na musu menen ba twetwe nkomo ye that's it
1: musu me that's it
0: and me pian kakra
1: my ready
0: odi pa de science ana obenye nkomedi
1: me dasi edi a me maame me maame nchia atifu a eti Ishra FM especially asenka
0: Boy
1: Usman program yeso me chia obibia me chia miamira santimira otikoko so mira wadaruma onana odishie na me chia we na machia miame maame nyanchire ni ase hima na na yaduchu wa amro san hofe abirwati babia wubia oba mechia opa mire mfi shamo movement for change foundation fu nyina wo Ghana babia mechia wubia asanka
0: nana
1: edia me mame edimame na me nana edimame eye kwame nso a odemeto ohempon bia na owo ofinso abofo friend nana so a enti edi a me maame ne me nana de maame ana me papa de maame mo frase e ye kwa me so a
0: na jese wo de ahini na na wo mu
1: me nana kan se me di hene enti abam na ebra omo wo me no se ya na abrofosem kakra bam titama omo ye abrofosem no na omo maame George Morgan
0: enti Mr. George Morgan nana kwa me so a nana padama ahina ofi hena watana kakrada ansana yura wadoye ni wabakwasemu ye pese nkofo hu ye ene yade uba ase nkofo hwe hunsu ade ehwe hunsu ade
1: edase
0: anya ofiti ya na odu se ni ma ofem ebu okra na o se tode bia kama so beka se obu awo
1: sanity esu de make bia ye no kre benin forces o twa nko ntompo ma safo ayira obeda bonti
0: di
1: minua wadaruma me free offenso abofo offenso old town bro no bi ho friend anu be say free offenso aye nsua fufu me nipa baako ye nananom ena kwachichire offenso old town
0: okay
1: offenso kontra kunya no ye busua mu ene wo ye nananom eso bi kopie e wo aye nsua fufu a ni nyina wo offenso ena abofo ena nananom so ekoye emie sasakese emie busuma ewo ofenso abofo enananom ene de ko ho ti ofenso ankasa ene me free
0: he na wonya ho mesua kakra kuduye
1: asenka odaruma ninya me ngoma sua free ofenso krobia ye free ni chebi eye kura kakra na me free ho do me saiba abofo ebeto aso kakra ene mua na mpapa ena majuma se muti odie ko pre aguna krobia ye free ni nya krum wo so aduro sai
0: central region
1: e free ho no mu ye san ba ye nchi san se kontinu ha ya ni chia na ko ti mi san beto a medisu aso e wo abofo ho na mi wi jesus ss ne de ekojan krofo kata 2021 ya na meko SS ewiye nyame adon
0: konwen
1: meko no B Bulman Senior High School
0: oh
1: na meko
0: na se na womasua wo mpa
1: na me obi a nyame hira me ti obie madwene mu ho akwan bebre so ti ekase womasua na me pen no so de na student ni 100 a edi free ni mu a from first to third ye hona na mijina
0: wow adwene mo bi pa
1: sane nyame ye me
0: mudopa
1: that's it
0: edan yakopon asese odo adom office my sentiment ni ganam na ne nhwe after ss na djuma ben na oyeka kran sana akwantu ne nyoma bi be because ene mo pian kakra facha ngwada ro anana
1: asanka me djuma die mu wo mabrabo mu no ma men cut down kakra ebra me ye abofra kakra no me bagitu mu se obra ye de wankasa wabo mpapa ye obi ana ne nsam obi bet na me mfa me ne nto me papa de so na me try se me ankasa me ye de nyame bet me afa me so de aba nti me twitwa ja kakra me ton ja ene
0: ja ya ye de mu aduani
1: o minim je twa se me de me nsa na me de akuma etwa ana se ye de doma etwa ja de sa breno ejuma dia me fato me nso a me ye no pa ye ba ni mu kakra me besu ejuma Kumasi magazine na me su a welding and fabrication
0: okay
1: na ye a build trailers me master mu nyina da so
0: wow
1: me senior sa na me no mu ejuma no mu
0: na juniors nyina
1: me juniors nyina ho nyame adom se de me ken nyina no ade ye wo ho ne san betwi taxi kakra wo Kumasi taxi driver my three taxi pa
0: kuma so abo aben pa da
1: nya gro pepempem nya gro chata mu lo do free macro na wo do nsa ne kira wo nsa ne sa na dia fa crowfoom na dia wo ma be sia amuraga junction na wo be twa ho soro ha ya aha na wo sa sane na de ko eni nyina nkakra nkakra na azenka yeto aso abrabo no mu ti ebeduru ba bi no de ko bae ne se itwase ye kwa ye ni mu abrabo na bibia de ya na meka ama ma abrabo a mebo ne de meye mitie futu ni mu futu o de ma me ne mehwe se ene de nyame aka no eye pe
0: okay
1: ensa na meto so ma to so ena ma yonko enuya futu adamfo futu so na de me ko pie libia
0: wow nti wa ko libia
1: ma ko libia se me ko ko pisi
0: libia ko ndu ya uko yi abei
1: me ko 2002
0: abusi afotwe yene nana adugem fi komani bear markets audikan yenyenchene ase enkosohin nana shamone the friend movement for unity amafo we on live pa bajo wo question bi ebisa me hunse questions ne ba live ewa eh Facebook ne so na yede na copy Libya
1: Libya eh bia man sunda ese meko ho nemum eh futu na me pese be bo na busua especially me nuanom edi echiri na me mpese ye ye penso edu ba bia sa brabo no ofa de de mu na besi ya mu a
0: edi
1: ana ayedin ti me try say me okandini ne de me fight ya ma me nchiri ma no se de bia ebi yi ti afutu obi na bai na me ja me dwumedi amedi ho na me tisi mu ene e free hanom kosi Libya from Agadez
0: ku fi Kumasi na ku se mu kwa fa so
1: me fa ka fri Kumasi ana me kosi nyame ti me fri nyame ana me to aso akosi Agadez e fri Agadez ene kosi Agadez ho no ye center ho no na connection man for wa
0: ene Libya ho na na
1: bi ene ye
0: Krobenzo
1: Agadez ne ka French countries ni bi ho
0: okay
1: but u fri nyame e ko ho no mu hyeda enwasa bebre na ufri honum no eko Libya no e ye desert a ete se ugina enkran no ahwepo
0: anu kwa na
1: uhu dua uhu anoma uhu aponche uhu hwee eno ani mfuturo na desert na da ho na
0: tetem ko
1: ai na sa time no ye nipa 52 ana ye full car e ye pickup no ye de meka se soldier fo no tware de me meka ne se no muntia se President Ibrahim Tori ni pick up na water atena mu enu bi na na ye de ko na sa pick up no e fa petrol drum ni ensa esim
0: na ni pasatim
1: na enya no ko akora ye ya ye ko no se nipa mienu bi afa ensuo galon no baako yellow no kufo galon no baako na wo ankasa wo fa 1 galon no soso baako e na wo gani wo sheto wo milk e na wo bag ya esan she wachi wo ntare ni ade egun e na wo de fa kwando so sa ka ni belo ko sa
0: nipa se na mu
1: e nipa 52 or 42
0: pick up baako
1: yes she say it is na se ka na ekọ na wan so mu ye na dua na esi wanim no wo firi mu tofo mu a yenyina mfa wo
0: wo fi jano ano
1: eno ano
0: na ba na ba
1: ah no no wasuma on suma eti no kwasa me se senya mi di wachi a no odi wachi ansa na obi bede ne junso kra be ma wo desert ne so se nom no na heavy e bie
0: junso na ye
1: junso ye junso sa nsukoma de wo na wo pe junso ano na obi de be ma wo se nom no na odu heaven
0: and the unso kra de unya
1: na ade anyame ye no ho ne se sa bere no na wo mhya ase fere me sofo because me hu se manim no asi machi asi kome kone mini ni da so bia o ba bia ena mini nua bia me kofre na ka kire ni se me ebe wona ma bia du na ye din ti bia obi a meboa me ebia ni ho ti ba bia ye beduro na mo na mo na enyunu to ba 12 mu ho na anajo no ka re pake na ema mu nyina mo si di obi didi didi mo na moda kakra ti e ba se obi ada me de me na ti me hu gina ba bi me bom pa ye sant me bom pa ye na na o ma wo ka ni mu nyina nkra mo fo na mu nyina betwa mo ho hia na o me mashe mfimfi
0: ene o ya apostle
1: na o mashe asie fere me sofo na me ye nkakra
0: mina de nem akanya wa ohun se se obompa
1: de etie ne se onyame ya na owo de wo ye biribia nipa ntin de nyame ya se nyame ka ho a ba bia wonam bia o ma hunu se odi wachi enti e nyame eno an na ma me hunu se ba bia na asan ka se du ba bia ohun na ndida so sa eya na agye nyame nko a enti me hu se sabra no ma me ntime mo ame papa ntime mo ame biribie no wetime abo ame gye nyame ti me hyase se me hwe nyame a kire kwan na ampa odi machi sabra no mu no obi time bom milk ne ntia na me kase obi mfa ne jonso ma no ho asem na me ka no obi time bom milk no ofre me sofo o magye no na magye na manom obi nsuo no de ama me na manom ti me amadua ne kra me di kuta ye no afre na me me chiche so e de man krofo a omo so de asa kosi si ekodu libya
0: ebeli kudi na sen ne koe
1: ye di 2 weeks
0: ay
1: e wo desert ni so
0: senye kwan keto
1: enyas medafo 2 weeks
0: atwimienu
1: ay na re ho sem ni se se u ko libya na ye u ko duru fre ba bi duruku u duru duruku na ya kwa ti se ka wo kwa kra na wo duru ba bi ti se konongo
0: okay
1: e mfifi kakra na e duru horom no na me fi se ye duwa wi se ni enu baby a ni enu baby a na bra ye free honum so a ye sa ko se Ghana fo na e wo ho mi nu anum bi mu a e wo ho abrabo ni bi to mu a o mo ten ne de connection ti ye na ye de wo wa wo ko da office e wo ko bo bra no obi de wo ko ni pe na o de ko no ko ton
0: unia na
1: wo de wo ko na wo te o case ka ma no no ono wo kwa ko ton wa mo obi ti mu ba mu bedru gatron ufi honu ma na uko saba
0: che wo ben kru
1: na wo ben kru no na ebira ye duru hodo mu no na che se o maka ha de udura ye bebu ni asan light se se bi nantwie na o ma bie dan bi ni ye kan egum wi ya no mo lock down no
0: ai
1: de ba ni se fro ma me na ka che se police fo achi untu mu first camera
0: ai
1: ni so bi o libya na o fro se achi no police fo achi no ye so on first camera enye no kure police ni bianchi obi a ya ye niamo
0: Ghana fo
1: na akoton ye edi se ye de bia 3000 5000 to soa wotu ha de na wie no afi na ye jawo na ka fofura be fawo na san de kosaba saba odo so udu ani san de okura da bi mu e ho so ye besa twabo ama
0: wa unianom Ghana
1: fo unianom we ton wa na we akoton
0: e se Joseph ni
1: asempa na ufri saba hoso e ko Tripoli e ye krokesem de sakra no e hoso so ye sadu wo kwa ye sako ton nemum se ne ukan wasem se bia uko drus Tripoli se bia ha ye 20000 ha so ye 20000 40000 na wotimi tu ya 20 40000 ina dia e ne ko du ho no mu a ne agya ho na afi wat ye sim na we dia
0: wentimi ntu ya
1: e do bashade
0: enti nana wadaw manana asan ye apostles asan ye filantonan bajwa dan di ko di enadodo sen bosumi tin
1: nyame boa.

0: napokuo wu no de ne wu no de te se de obi aba wiase a wo ni bi no ah sebe sebe enye me so enye mu nwa bibiri na emu wu wu no ene enwa se de abedu se I a man saying TBA, any munch the moon, and then one sank again a sank a day. Yea, come was a minute. San say, a year, Minya, Frankie, and call a china, yea, a bullan anon. San say, Minya, say, bulla, we are me, ura. And yet, the air too sure, and yet a bulla, a woof ya, who could sell sure, who caught nowadays a yogana too. Na wasa nsuo mbi no we ye bula ya kata soa ye store nsuo a ato efiri soro e dey egumu ni ye ba bi lo wale police ni oso wu fie no motim no no mat o mo too well eye abula ewo eye efie ni finfi na no mon kata so nti ero de ha nti wase de mam ye mu e di agro na ba ko bae na nnya no nnya ba no se nnya no wai wase misuo ni mu wa mu ame miso wo se wona yam se no nenenenenam e efiefie no se ah ma me ko he abula mu okoye akap akura kola na ye dede mu no so tap de mu die no yes wo bobra no ko efiefie ahodo mu ka se o mebwane ehade de bibi e koso no ntiasie ampa omko abula ni mu hwe mu no na akora na ye de awu ye de ede mu eno de abula ya biye hwe ofi mu akora di hu agoro ma me nani anko ho ebetumi asi na we di papa pani mu se be na adwe ye de eya djuma ana we nsu no abula we nya abula se de me chire mu se eye open well na e wo fie mu e tunju ni bibetu we di akata so a otimi se abrante ne kura e yi nu mpokura no wode na de de no yiri na ba ko epie ye e ma ne bai ka krasa ho ise eli panti ma
1: enti e de no to mu ko bie so na ohwiri no to mu
0: enti na enu ti na e wonwo a e wonwo a obi antia se because we no e na meka to se abula no pokura no se wo ka se wo to mu dwana wo nkom age se wo ye se mia ne besimu enti wo do na mie no beti ka ko na wo de e ye wo betri ne wo ko asa no to mu because we se papa no ye se wo yiri no se ka eya de anu baya ke nyina de ese beko de bekom ni aboa ne de yi no but oka se ade no no nko na yi no na pese meche o se wonu na bia owo expert a obeti be yi ni pa wo se inya no e ma report o chese on de emu ye de e wo eye ekrom honu mo fine entu o yi no wo se se oka se wo yi no a onti bi enko eye ebula na no enti so de de no kakra odi yi no o yi no ampa na fuzu a da no se ko bi enu yeyi obi frisuo mu a enka bo se da fu yi ayiri se tan we de fu re de anwa na no ho na otim se oto osu no mutini no ne ho ay de awro
1: to de su no mu che
0: ai ana we na ha so mu che we wo mu se we
1: e bu sia ko fe yu se sia we yi ne no kwa e fa so mu yi de ne
0: e ti we ne se ohwi no hu eto mu tongon ana de roba bi e to mu o yi bie ana twen ko she mu se sa abula we no ure ma disa wa na wo de wo pese wuram na wadanda no ho ama wo aka se wo wuram wo ti we so kra no a untimi ntum because umu no e jimi menen wo be bia so so se si tie no anu no ye de so a oh we na unu so a
1: tie no de no mbi akata so e dua fie bi ne gusu o kotia so ana asen because e de bi se wo fie de nka akata
0: so
1: ye
0: wo tia so ana na ne
1: de wo fie de na bomba isi obi nkotomu ko
0: na po kwasi na oti aso pokura anu a nipa ewu anu asesa
1: ka ne ne
0: oti aso kwa mo na se e ka ne bodo na me ka ne bodo na pokura ganko we nyi abula se me kia se nipa tomtom oni bia
1: nti ye de na
0: we se police for we hwem
1: nti na me ka se de investigation on ye ye nti yesi
0: e se police for we because we no ah they say asemani adanse hubi twa di adanse e na opani ka no en ka ne bodo ne buhayi na beti ne beti en ka nya den ko e de say so no ana se bad team se bi de mo koyi wo ku no e no baye kakra ja no akosim dia fine en no so na dodo na ntia say say obi na dwun mu da ho de ade ne beti me da ba sa e ya the type of suicide or so ya no ana se so be no akonfuru no so o to so no mu ana e asem se be na when the lesson ka wa se ba gusa ye me de se na de ba ewu mu na mo ye ya mu fiti ya no mo ko fa no se mu ye de mu si no na no no e de twhe de aso na wo se asem se si a ye na e police

0: mrekosi mpremu enya dwen se asemo a woka no nyame wonya na musini amaye efa senior prophet Elijah Poku enye obi aba no no eya japuku elinku aba tumikase ewu ni so asase ne sonso dere eja ma jubim
1: international meje usu
0: kama ene yewrum kakra nti ya ami mini nawe ya kosu vidi kakra
1: amba
0: my numbers no ayede ehwe so fa fa so basa
1: se me das ma menka tiefo se almighty television ye ye obi vu pani mi ankasa ankasa mi tv ya obetimi ahwe me wo so no modia tu
0: ya
1: wo multi decoder ne so anaso the 2 ph1 on sabeka je nyumire fato so na hweme hweme ne international go bi kro wu ne da di fato won hwe
0: kama
1: na number obi betimi anya me wo so na woni ma hwetwe nkomo na ye di nkomo bro nya nkomo ene o hawada wo so nkomo no eye
2: 0555 0000 733 733 95 95 0555 0000 733 95 95
1: and I say
2: 0240 0240 96 96 77 77 57 57
1: we ni odifo penny Elijah me telephone number mo anamo frem se odifo to ba e na ye person ka o kan ho asem ye ebre no ni enti number ni ni fa
0: okay
1: me das
0: yo meko na ma wa kodi nkomo e first as case yesu sa dance e fi se ade a chen ade asen e ira ira secrecy na bia ni pa koba obi anso koba wo de dance e foforo na ba catch majo
3: Yaja papa
0: bibia boko de
3: nko pon adu
0: bobo de ana wa di bonin tudu di besie
3: enye obi a bibia
0: bodi ne nko jo hu de
3: me Benjamin na wini amika se freedom a
0: wini
3: eh
0: oye de ni
3: pa chimi pisa si ni
0: aha sa wini nka meka
3: eh ti de e adanse na
0: na de ntu si bai
3: o ntu si de e yputu ku ntu si de ho
0: eh fa bibira
3: mati
0: yesi a yentwa twa ne sa na ayi
3: na me ne hene me kwa
0: ndu ntia postrit
3: mati
0: eh
1: yo ntu si ni ya na de edura se
0: usi ayo na nwa nwa yo wade so yesi nka kawe mu no
3: ene die edun die
0: ene mfa bro mo na fa bere sa
3: mate mate edun se die gbisu am na bere wi
0: ei
3: yo eti fa
0: asi yo ene ado ko asase kese so
3: yo pidi e mi da ase die de me ko asase kese so ye 13th October ye twa mu ya ne 2 years na me bra wa country makra nti oba fi o de yare ne bai na ne na ba ko I said yeah I say dear between it goes regional hospital and you know go free dear you into to ya menina ma meti tare posters and I call by say you know I be in wow don't say make a phone me be on we are on board also so could be
0: hey
3: that time is my book posters you cried through actually one I'm saying which is a my wife posters I'm gonna be between paying for him say see see see see na me ko tare posters no mate ti e fa ne sa ho gun na nye easy sa for the course no basa te wa obisi ifun no wa do nsa kan se we busu ani se we dey e se se ko ti e ma obi e yam shi ni je afun no o su nya wa mo kra be 6 months na intime
0: bi ana kama kuma ya ho bo nyina wi e
3: ma tare posters kra do e chiri kakra na ko no
0: ba me shi center sin so ana so
3: bibia ye tinted ma
0: aba bechem kwanta ayi radio fo no ho no
3: ma ba ma chia sa druman si ayi mo wani so na me cheko bofaka na ko no ba ntina wo se isan ye dey itu ayi na ye dey e de sheda ti se hwana di ni tiko fidi e
0: twen no sa wa wa posta na ntongi
3: mi sa wa wa ye mi se se wan wa ya wo be dey ti se di aba no mi so na ti me ba bi a me fa bi a ye se
0: Ne
3: na me wo ho.
0: Wo na odi seni mu.
3: Nti sese no, e da me so. Nti na me so me nkoye ehwe, ena nipa na so baa me nim die. Wo ye no ho no ma, o de baa ya, e de saa no me ne betu obusua no so. Ntie ma papa fo no ne ma me fo ni na de, ene obeduru fi a, abele wa bo one side, o ma bo one side. Obi ehu de o ye dey. O ka ne de o ye. Ti da koro na, e titi wo no ma, na ye ti insure FM pa. E ti papa nka. Na me so na me so lumai. Yen kwishira FM na me gidi se ho de ye kwa ibenya ade no poma sibre ti enko na olumai no ase odi ni ti beja so mfa ni tinje na isore ni e bai je bai na papa si yin shia no ye ko papa ho no na ikudru ye ne de me de de ne ye mo akla de na me ni se bi papa be ye bibi kese bi ama ye ko ya obo mpa ye mai no de
0: ehu nu a odi firi de madwana beto no no na ni se bi kwa nkobe ma to bi emoja wo
3: me die
0: na da kopeta beti
3: ni mse ta kumpa de kesiye na odi be ma ye firi duru ya obo mpa ye mai na ma ye santin so ye
0: enketwa
3: kitwe bi na me se me die me si form de me die asama me kan ni se na me die die ne be ye
0: ba se papa no o se ah na se ju we die bi de kurum
1: chu do do do kru ntimi na
0: da bi papa no anakwata ye no wo so ne na kwa re kwa ye no mga se koto wo se kai nsufi we na bi kru mo papa ne nsu papa bi da ona we o kwa na ne ba ne ka je se papa adie ne yenko ye na
1: o ni ma
0: ai be ye
3: ntimi sa na me mede na me mi
0: da se wo ye ke tenke to de se nya na mu kru mo
3: sa na tie ntimi na na ye me na se ba bi adina kwa duru ye se ye den a me ma nkwa wo luma be ko Uluma so no uluma ho kra san hye da mfa na papa.
0: Ntina no se yare na na be ku.
3: Ntina no se dia ye die. Uluma akwa wo se me ko. Ntina me na ma afi dia se mesunsun me ho. Esan se bia ezi ko ku na se die wunu ne banti kuma ntina se ntontun
0: ko.
3: Ntina amami mi yem hye me me namba bia bi ni se den a.
0: Se wonya banwe a.
3: Wo se me mesun me ko. Ti ko e ko yi e fun e de bana. Me na meteme blanche wo kai na chi na ko aba. Nipa na wo mu akra na fre me se ya kuyifunu ni de bafi nti no ani ya menya we se
0: oto aso
3: mesume to aso e ho de no kre
0: e fo de o
3: me hwe body coatu no ni nipa na oda ho na
0: na so be se ya bi
3: so be se ya bi o so nye hwe uni obi ya bi bia nya me ma ne san so e ba na me fre papa se papa se ni se ni se papa se me se munya yie no bibi ani ho a e bitumi ale asi na me kashin yakupo de ni munya se ye yie ni wie
0: mamoka
3: eka bi obia ho amasem eka kura de se keka de eka
0: e sushie mbo
3: ho na de e bejo tinene de ne de ni mse wu ne de eno na na ya ade ya fe de na ya dwen ho kese go aye no mi abeto abusuya no so obia nkura ho mpanfo ti se obia nim de obeko tina eno na na ye yam shishie na is free papa papa si ye ye ne na nya de se bibia bitumi ade atu obia ere hu na hu na no kre ye wi ye frame obi frame she be date ya me di be wi nyina
0: ei
3: na me ka she yankopon odi ni nyina ti na ne ma bi wo kra ne duru ba bi na se wo kan na me ma me die asa wo ntimi ni di ayestanti sim bi wo mu frame kra ka kire me a me ma ne mpia bo ntine kra ma wo mu ntibi wo fie ho na me se a nya me ne kun nya me na so ne ma nkwa ntis yankopon ka se eye sanu mi we no de ba bi kun ya dia eye ni bi kun na ba se obia ni fo ho na se nyane ni be kun a ntimi enya adwuma na me san frere papa papa san dia kwantire tu kun na me se ye ye ni wi papa e be sine obia ni ho no ma me timi aka se wa ka se e bia ni ho do do na na se afi kwa na abusua no kwa ye ho aiden afi na abusua no ye ho aiden ntie bia na obi susu tifie bibi ha no na oti wono de na de obeye saa be ya afi ntimi mo awo ba de mitima kan se papa Elijah
0: ye so ni mu ye
3: me me de kura de me friend prophet ne bi mu me me friend de eagle eye prophet
0: wow
3: ah se wo mistake ya ba vi ye de ne adi ni fi ade ba nyina
0: o be ka chere o
3: yes
0: what a testimony papa bremwe adanse ya na nya banwe a
1: 2 years mi
0: adanse ene nya banya
1: banya
0: I am expecting and looking forward to say nyame adomo a nyira pe fe dwuma die no the next edition obeba na yan fa ne 31st
1: 31st
0: o me di adanse
1: 31st
0: okay eti nyame adomo a 31st nyira pe fe di ninsu aba nyira pe fe no ninsu aba
1: yes
0: ye fa ni nyira ninsu insurance you ano ano
3: aya e be ba na e be feel sense
0: ah mo bi a be enjoy
3: bi a be enjoy okay
0: insurance be feel ni suaba
3: bi bi akwan go nketen nketen no clip bi akwan na kesi ene di
0: eh o pe kesi e
3: ni se nyankofu mo wetin ya bi
0: a eh it is just one botwa no kesi na se no in bracket insurance
3: fee ki papa die me die de me kan se woti wona se bibi kire wo so na se wankasa wotena ho na watenenka ni edi adanse wona abeka se na na ye bosilimuka bosilimuka obie ni obebo ni silima beti
0: mo se se bosilimuka na wotona ni sereporo
3: sanetie ti wo so bra ne be so ho please believe
0: okay no there are se papa papa papa papa ade a me pe ene se obeko papa wona benya adanse ye na beba beka me ni party ene me no ye fine pa na ye wadwe se wakonya adanse ye no nko a wo de se ho a ɛno so mehu a medwa wo
3: ɛnyɛ ne saa
0: ɛno kɔ ntim soma boys mmɔbɔbɔwo cause ne kwaa sɛ wonya adanse ade hyɛ wo ho
3: mede ma
0: yɛadeɛwayɛadeɛ ntina m so madamfo ne wo no odifoɔ
1: international
0: bɔ namba no ma mene nkɔmɔ ɛwɔkyerɛ yɛfa ntoa so
1: meda se ɛna sɛ nka adanseɛ no yɛtu bɛyɛfa baakobaako
0: pɛ ɛna
1: ɛnti
0: magya 10 minutes nso ade bɛkɔ ahoma no so
1: meda se because wɔna ɛhwɛ Almighty,
0: my manager time ne pa
1: Almighty TV.
0: Yes, obi enjoy.
1: Omo mfa ne me ni agro.
0: Sir.
1: Me mo hun say odi fo na me zmeti ar me nya banye.
0: Dabi.
1: Uti mi se nyame ensa.
0: Ewo so.
1: Ewo dey wo me so. Because be obi a me sha se di free ye no. Eh me sha se o mate di sasafu.
0: Yeah.
1: Eno mo training me. E ma ye di ense gu me so ma me di ye di juma no. Ena still na me gu so ye.
0: Edu ba bia me ameka de matia fa ho.
1: Mm.
0: Atiriase.
1: Me da se
0: na namba wo me ne ma o se wa ma ne bi ni nkomo ne. Nkwala bre mi
1: ne
0: ma
1: sha
0: se. Mati ni nyina.
1: Asem no.
0: Ati.
1: Enti akwa bi obetoka o sha se firi ne ma.
0: Ah o se na card an ko ho se.
1: Good.
0: O wi ano otwisa credit e no.
1: Vrate.
0: Na obetwi ka akoba.
1: Yes. E no na tie se nyame.
0: Yes. O do sha se
1: firi. O sha se firi mo frasi.
0: Yeah.
1: No wo yi uno apegya ho.
0: Mm.
1: Enti me me ka se wo hanu ma. International misro
0: pa
1: ni ni ni ameye ne ni ni ameka ne ni de tamachi ye wo nyankopo tu mi number ubetimi dia frame ne ni na o frame a wase mi nyana so enye asemtente
0: yeah
1: odifopani Elijah we chire nyame yaduma meba o mesra o chire me kwan no na de na memfamra na oni bibi we chire nyame yaduma de ni ema mienu na eba obi o ba bi e pe cook e di aba
0: okay
1: o se pe Safwa.
0: Mhm.
1: So we Safwa.
0: Ah key.
1: Key.
0: If I never find Safi.
1: Safi. E we ask you any name you know.
0: Mhm.
1: The key and a light.
0: Okay.
1: U betimi akwa ko gina wo car ne ho. Se wo ni key nsu oto wo ndimi wo.
0: Eh na gina ho.
1: Because key ne betimi am assess ni wo bro.
0: Yeah. So na no today no.
1: Good. Ndidi aban the toso no e key.
0: Okay.
1: Ne be e hanum na say light nsu ya mi wo
0: ha. Ndimi
1: na akunya we so. Tuwe chile nyame ya aduma yeye safu wadi ya no ni ya di kuk na ye yesu moja nambe nini
0: ok
1: nika sabibu ubiya mfebi mra se waba honu mkua dadia ana udo di for Elijah dia febi bra
0: kama
1: eye 0240
0: 0240
1: 96
0: 96
1: 77
0: 77
1: 57
0: 57
1: 0240
0: 0240
1: 96
0: 96
1: 77
0: 77
1: 57
0: 57
1: 0240
0: 0240
1: 96
0: 96
1: 77
0: 77
1: 57
0: 57
1: 055
0: 055
1: 00
0: 00
1: 733
0: 733
1: 95
0: 95
1: 055
0: 055
1: 00
0: 00
1: 733
0: 733
1: 95
0: 95
1: number eye odifo penny number missi subim
0: okay
1: 055
0: 055
1: 00
0: 00
1: 733
0: 733
1: 95
0: 95
1: ye funti ni yese nyambo akina me tira se 101 ahwe obi a
0: okay
1: sedie ne omba ye no hey nyame ya mo akina ne de beyo
0: kama
1: obi amra na eni akire ye wo fawade school junction fawade school junction
0: okay
1: school bi afre no okay academy wo be duru honum ye de ka beba be si wo
0: okay
1: na wafu bi e de aba
0: okay
1: ne dasi
0: all right ye me no asana so so ye be ko ahoma ne so na wo mo be so mo te mo asem no wo mo ti me ate 0322083581 tin pa unya ye na otia na ye se okọ ha no no me se de ne abre no mfre de be ko
1: na ma me mfre
0: kama agofia
4: amefia
0: mi ni na wa
4: kwasi ni wa antimam
0: kwasi asantimam pon
1: kwasi asantimam pon papa onim ma mu se ye de ade bi te se kete
0: mhm
1: ase tete no mu wo kete bi ho
0: ena na odi kran ma atena so
1: good ye de ase ho
0: mhm
1: ena ye de papa ya to so osunsu
0: mhm
1: na eni ma mi ense bi na mi hu eni ma mi ense bi mi hu se de mi hu ade bi e fere ne te se kose
0: sa
1: ena ade bi ka ho but en de ofre mi an meka
0: okay
1: Obi di ayi musuo ne niema ti abranti
0: ene pani abeka ho
1: ena na mbese meka
0: o mawu
1: enu nti omo modern se obefre me na meda niema bi adi a kire na niema bi kos wona brabo ya emo ano no bro china omra
0: okay
1: wa dimi anyina so
0: ai agofia
5: amefia
0: ne ma na ne swa yes omo ne credit na bo game ho ani o
1: Ata nka me tell on one side be we dey me manage unim we kwase ebuo dan so
0: mhm
1: obi bia no ne ni be san no no be yi na kumam se bia one ni e move no nipa no be bu no kwase ya
0: okay
1: na enye wono a ade ne firi o maame abusuem o ma plant ade no enti edi ni nya
0: okay
1: we kire o me hia me